0: بچوں کو چوس کر گٹھلیاں پھینک دی ہیں.
1: پنڈ چوٹیاں چرچا دے وچ پہلے تیرا وے راجنیتی کچھ لوکاں نے وی پالیا گھیرا وے پنڈتا کھانی کتڑ بہنوں لائی آنگیاں ہن نی جج جمانت دیندا.